chenye o ye wa David no mbremu de o ye wa Jonah no mbremu no ah da so ye wa ya bra bo mu ne dey message o sen chenye ne dey ti wa ngo mu juma ne dey

chenye o ye wa David num bremu de o ye wa Jonah num bremu no ah da so ye wa ya bra bo mu ne dey message o sen chenye ne dey ti wa wa juma ne dey ah

chen yo ye wa David no mbrem do ye wa Jonah no mbrem no da so ye wa ya bra bo mo ne dey message John sen chen ne dey ti wa wa juma ne dey

chenye o ye wa David no mu bremu de o ye wa Jonah no mu bremu no ah da so ye wa yabra bo mu ne dey message o sen chenye ne dey ti wa wa juma ne dey ah